أتاح في صلح الرفات عند فانيلا ممخ إما فونينو أنو فانو إما فونو تشمر كي عمي خاسلحا كي من خامكم حيين כי לא אל תתקוטנו, אנחנו מפילים את החנוננו לפניך. הרבים, אדוני, שמע, אדוני סלחה, אדוני יקשיבה, סלדך, למנחה, לא יגיד מה נקרא לך ולעמך.